0: Directo a tus oídos.
1: Ponte Exa FM 89.9.
2: Tucu tucu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tucu ta